0: efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kHz yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.

Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riski Niso Askarova, ovoz rejissyori Alisher Sheraliyev.

ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon Xitoy Xalq Respublikasiga jo'nab ketdilar. Dushanbe shahrida Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo uchun 35-chi mintaqaviy konferensiyasi boshlanadi. Tojikiston va Turkiya turizm sohasidagi hamkorlikni kengaytiradi. Tojikiston yoshlar terma jamoasi Xitoyda bo'lib o'tadigan xalqaro turnirda ishtirok etmoqda. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Ikkimi 26 yilning 11 may kuni Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon Xitoy Xalq Respublikasiga davlat tashrifi bilan jo'nab ketdilar. Dushanbe xalqaro aeroportida Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonni Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi Milliy Majlisi raisi, Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi Namoyandalar Majlisi raisi, Tojikiston Respublikasi Bosh vaziri, Tojikiston Respublikasi prezidenti ijro hokimiyat rahbarining birinchi o'rinbosari va boshqa rasmiy shaxslar kuzatib qo'yishdi. Ushbu safarda Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonga tashqi ishlar vaziri, Tojikiston Respublikasi prezidentining tashqi aloqalar bo'yicha yordamchisi va bir qator tegishli vazirlik va idoralar rahbarlari hamrohlik qildilar. Dushanbe shahrida Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo uchun 35-chi mintaqaviy konferensiyasi o'z ishini boshlaydi. Qayd etish joizki, Markaziy Osiyo davlatlari tarixida 1 martda FAO'ning bunday muhim yig'ilishi Tojikistonda bo'lib o'tadi. Ushbu yuqori darajadagi tadbirning Tojikistonda o'tkazilishi respublikamizning xalqaro obro'si ortib borayotganidan va uning barqaror rivojlanishining global kun tartibini ilgari surishdagi faol rolidan dalolat beradi. Konferensiya 15 maygacha davom etadi va 54 a'zo davlat va kuzatuvchi davlatlardan 550 ortiq ishtirokchini, shuningdek 20 yaqin xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar vakillarini birlashtiradi. Konferensiyada FAO bosh direktori Siyuy Don Yuy, bir qator mamlakatlar qishloq xo'jaligi vazirlari, yuqori martabali diplomatlar, ekspertlar va xalqaro moliya institutlari vakillari ishtirok etishi kutilmoqda. Konferensiyaning asosiy maqsadi oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, qishloq xo'jaligi sektorini barqaror rivojlantirish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va qishloq hududlarini rivojlantirishning dolzarb masalalarini muhokama qilishdan iborat. Shuningdek, iqlim o'zgarishi, iqtisodiy inqirozlar va global xavflarning ortib borishi sharoitida qishloq xo'jaligi oziq-ovqat tizimini o'zgartirish masalasiga alohida e'tibor qaratiladi. Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi Turizmni rivojlantirish qo'mitasi raisi Jamshed Jumaxonzoda Turkiya Respublikasining Tojikiston Respublikasidagi favqulodda va muxtor elchisi Umut Ajar, Tojikiston Respublikasidagi Turkiya hamkorligi va muvofiqlashtirish agentligi rahbari Ibrohim Ethem Unal va Turkiya Respublikasi elchixonasining 3-chi kotibi Ahmet Selçuk Aslantash bilan uchrashdi. Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi Turizmni rivojlantirish qo'mitasi
qo'mitasidan matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha uchrashuvda tomonlar turizm sohasida ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish, jumladan tog', ekologik va madaniy turizmni rivojlantirish, tajriba almashish, kadrlar tayyorlash, investitsiyalarni jalb qilish va qo'shma loyihalarni amalga oshirish masalalarini muhokama qilishdi. Shuningdek, tomonlar turizm blogerlari va turk ommaviy axborot vositalari vakillari uchun axborot safarlarini tashkil etish, o'quv dasturlarini o'tkazish va turk mutaxassislarini mehmondo'stlik va xizmat ko'rsatish sohasida tajriba almashish uchun jalb qilish masalalarini ham muhokama qilishdi. Uchrashuv yakunida tomonlar o'zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirish va Tojikiston va Turkiya o'rtasidagi do'stona munosabatlarni mustahkamlashga tayyor ekanliklarini ta'kidladilar. Jafar Ahmedov boshchiligidagi Tojikiston yoshlar terma jamoasi Xitoyning Xoxot shahrida bo'lib o'tadigan erkaklar turnirida ishtirok etmoqda. Tojikiston futbol federatsiyasidan matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, ushbu turnirda Tojikiston jamoasi Xitoy jamoasi bilan 13 may kuni va 16 may kuni O'zbekiston jamoalari bilan bellashadi. Turnir bir bosqichda aylanma tizimda o'tkaziladi. Tojikiston yoshlar terma jamoasi uchun ushbu xalqaro turnirda ishtirok etishdan maqsad tayyorgarlik bosqichi va professional mahoratini oshirish uchun yaxshi imkoniyatdir. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling. Hamrohimiz bo'ling. Muhtaram muxlislar, siz Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini tinglayapsiz. Studiyada men Zuhriddin Umarov. Bugun Tojikiston Respublikasi va O'zbekiston Respublikasi o'rtasidagi mintaqaviy aloqalar xususida tayyorlangan dasturimizni havola etamiz. Tojikiston Respublikasi va O'zbekiston Respublikasi o'rtasidagi hamkorliklar mintaqaviy aloqalar orqali ham rivojlanib bormoqda. Jumladan 6 fevral kuni Tojikiston Respublikasining Sud viloyati raisi Rajabboy Ahmadzoda boshchiligidagi delegatsiya O'zbekiston Respublikasining Namangan viloyatiga tashrif buyurdi. Tojikiston O'zbekiston Respublikalari o'rtasidagi hamkorlik keyingi yillarda davlat rahbarlarining uzoqqa mo'ljallangan tashabbuslari va siyosiy irodasi tufayli har qachongidan ham kuchliroq mustahkamlanib rivojlanishning yangi bosqichiga strategik sheriklikning yuqori darajasiga chiqdi. Ikki davlatning yaqin munosabatlarida qishloq xo'jaligi, sanoat barobarida, ayniqsa raqamli iqtisodiyot, texnologik tadqiqot, elektron tijorat, zamonaviy sanoat xizmati sohasidagi hamkorlik yangi istiqbolli yo'nalishlar sifatida qaralmoqda. Sud viloyati delegatsiyasi tarkibida viloyat bir qator shahar va nohiyalar raislari, yirik kompaniyalar rahbarlari, fermer va tadbirkorlar hamda ommaviy axborot vositalari vakillari bor edi. Delegatsiya a'zolari Pop tumanidagi Pop Navbunyod chegara postida Namangan viloyati hokimi Shavkatjon Abdurazzoqov va boshqa rasmiylar, jamoatchilik vakillari ishtirokida tantanali kutib olindi. Samimiy uchrashuvdan so'ng mehmonlar G'urumsaroy hududidagi 4000 gektar adir va toshloq yer maydonida Nuran Uz MCJ tomonidan tashkil etilgan intensiv bog' faoliyati bilan tanishdilar. Shu yerning o'zida Namangan viloyatida bog'dorchilik va qishloq xo'jaligi sohasida amalga oshirilayotgan ishlar taqdimoti ham ko'chatchilik ko'rgazmasi tashkil etildi. Mehmonlar Pop tumanida olib borilayotgan o'zgarishlar bilan yaqindan tanish bilan birga Next Solar Energy quyosh fotoelektr stansiyasiga tashrif buyurishdi. Popning yaqingacha ham faqat toshloq va qarovsiz bo'lgan qo'shminor adirlarida xitoylik mutaxassislar tomonidan quvvati 500 megavatt bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyasi barpo etilyapti. U foydalanishga topshirilgach yiliga 1 milliard 100 kilovolt elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Mehmonlar bu kabi yirik loyihalar zamon talabi ekanligini ta'kidlab, stansiya faoliyatini katta qiziqish bilan o'rganishdi. Sud viloyati delegatsiyasi To'raqo'rg'on tumanidagi Goldfish Fits korxonasi faoliyati bilan ham tanishdi. Bir mahallar ajriq bosgan adir yerlarida bugun shunday bog'lar tashkil etilgani zamirida katta mehnat mujassamdir. Goldfish Foods mas'uliyati cheklangan jamiyati ixtiyoridagi 750 gektar maydonning 450 gektari gilozor, 100 gektari xurmozor, 50 gektari shaftoli, 70 gektarida olxori ko'chatlari parvarishlanmoqda. Birgina 2024 yilda 1000 tonnadan ortiq sarxil mevalar Dubai, Qatar, Rossiya, Koreya, Xitoy kabi davlatlarga eksport qilingan. Bu yerda 180 nafar doimiy, 3000 nafar mavsumiy ishchilar ish bilan ta'minlangan. Endilikda jamiyatning eksport salohiyati oshib, 300 ming dona ko'chatlar parvarishlayapti va 100% xorijga yuborilyapti. 2 gektarlik issiqxonada ertapishar gilos va qulupnay o'smoqda. Shu yerda mehmonlarga qishloq xo'jaligi sohasida xizmat ko'rsatish, o'simlikchilik karantini bo'yicha tafsil ma'lumotlar berildi. Tojikiston Respublikasining Sud viloyati raisi Rajabboy Ahmadzoda boshchiligidagi delegatsiya Davlatobod tumanidagi Yuksalish kichik sanoat zonasida tadbirkorlik subyektlari faoliyati bilan ham tanishdi. Mazkur sanoat majmuasida katta kichik 100 ortiq loyihalar hayotga tatbiq etilmoqda. Saodat sanoat servis mas'uliyati cheklangan jamiyati bolalar ustki kiyimlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan bo'lib, har yili 200 ming dona mahsulot tayyorlash orqali hudud eksport salohiyatini oshirish barobarida 500 nafarga yaqin fuqaroni ish bilan ta'minlagan. Mehmonlar korxonadagi ish jarayonini ko'zdan kechirib, Namanganda tekstil sanoati rivojlanib borayotganini qayd etdilar. Shundan so'ng delegatsiya a'zolari Fazman tekstil korxonasida bo'lishdi.
Tikuvchilikka ixtisoslashgan mazkur korxonaning loyiha qiymati 40 million dollarni tashkil etadi hamda to'liq ishga tushirilishi bilan 3000 nafar yangi ish o'rinlari tashkil etiladi. Korxona hozirda mashhur brendi ostida kostyum shim, shuningdek erkaklar, ayollar va bolalar uchun turli bichimdagi kiyimlar ishlab chiqarmoqda. Tojikiston delegatsiyasi Fasman Tekstil ishlab chiqarish sexidagi jarayonlar tayyor mahsulotlar ko'rgazmasini ko'zdan kechirishdi. Tojikiston Respublikasining Sud viloyati raisi Rajaboy Ahmazoda boshchiligidagi delegatsiya Davlatobod tumanidagi gul yetishtiruvchilar uyushmasi o'quv markazida ham bo'lishdi. Davlatobod tumanida joylashgan ushbu gulchilik markazida hozirdan Namanganda 64 bor o'tkaziladigan xalqaro gullar festivaliga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Delegatsiya a'zolari ushbu markaz faoliyati, unda olib borilayotgan ishlar, yaratilgan ish o'rinlari hamda shu joyning o'zida tashkil etilgan gulchilik kasbiga o'qitish kursi faoliyati bilan tanishtirildi. Tojikiston delegatsiyasi bir qator gul navlariga katta qiziqish bilan qarashdi. Ayni yo'nalishda Namangan gulchilari bilan hamkorlik qilish, mutaxassislarni chorlab, Sud viloyatida yangi gul turlarini ko'paytirish yuzasidan fikr va mulohazalar almashildi. Shundan so'ng mehmonlar Davlatobod tumanida yana bir yirik korxona Iftixor kiyim sanoatga tashrif buyurdilar. Kostyum shim, pidjak, jinsi va erkaklar ko'ylagi ishlab chiqarishga ixtisoslashgan yangi loyiha uchun 76 milliard so'm sarmoya yo'naltirilib, yiliga 60 ming dona mahsulot tayyorlanadi. Loyiha 8 million dollarlik eksport salohiyatiga ega bo'lib, 4.5 milliard so'm foyda keltirmoqda. Eng muhimi, korxona 450 nafar kishini ish bilan ta'minlagan. Bu esa mahalliy iqtisodiyot va bandlikka ijobiy ta'sir ko'rsatyapti. Sud viloyati delegatsiyasi Namangan tumanidagi Toshbuloq Teks korxonasining urug'chilik markazida ham bo'ldilar. Bu yerning o'zida tashkil etilgan qishloq xo'jaligi texnikalari ko'rgazmasida ishtirok etdilar. Qishloq xo'jaligidan innovatsion izlanishlar, ayniqsa ekish moslamalari va boshqa yangiliklar bilan qiziqib, tajriba almashildi. Shuningdek, Nam Motor Service korxonasiga ham tashrif buyurdilar. Namanganda raqobatbardosh va rentabelli sanoat korxonalar soni ko'p bo'lib, jumladan Namangan tumanining Katta Toshbuloq mahallasi hududida joylashgan Nam Motor Service mas'uliyati cheklangan jamiyati shulardan biri sanaladi. Korxona bugungi kunda yirik sanoat qo'llaniladigan elektrodvigitellar hamda suv nasoslari ishlab chiqaruvchi respublikadagi yirik subyektga aylangan. Sud viloyati delegatsiyasining Namangan viloyatiga tashrifi doirasida Namangan shahridagi Ma'rifat maskanida biznes forum bo'lib o'tdi. Tadbirda Tojikiston Respublikasi Sud viloyati hamda O'zbekiston Respublikasi Namangan viloyati tadbirkorlari ishtirok etdilar. Unda iqtisodiy va madaniy hamkorlikni rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Forumda Namangan viloyati va Tojikiston Respublikasi o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 2024 yilda 28 million dollarga yetgani ta'kidlandi. Shuningdek, qishloq xo'jaligi, sanoat, to'qimachilik va turizm sohalarida qator qo'shma loyihalarni amalga oshirish taklif etildi. Yig'ilish yakunida yangi hamkorlik memorandumlari imzolandi va sug'lik tadbirkorlar shu yili Namanganda bo'lib o'tadigan 64-chi xalqaro gullar festivaliga taklif etildi. Tadbir ishtirokchilari ikki davlat o'rtasidagi do'stlik va iqtisodiy aloqalar yanada mustahkamlanib borayotganini ta'kidladilar. Muhtaram muxlislar, siz Ovozi Tojik radiosida Tojikiston va O'zbekiston mintaqalar aro hamkorligiga bag'ishlangan eshitirishni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

Qadirli tinglovchilar, siz ovozi tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini tinglayapsiz. Biz dasturlarimizni davom ettiramiz. Sizlarning e'tiboringizga mutaxassis maslahatlaridan tut mevasi haqida ma'lumot beramiz. Tut mevasi organizm uchun foydali va jigarni ortiqcha yog'dan tozalaydi. Tut mevasi ko'plab vitaminlarga boy suvli meva. Bu mazali meva tarkibida kalsiy, magniy, temir va immunitet tizimini mustahkamlashga yordam beradigan boshqa foydali elementlar mavjud. Tut organizm uchun foydali va jigarni ortiqcha yog'dan tozalaydi. Shu bilan birga u ortiqcha vaznga ega bo'lgan insonlar uchun foydalidir. İçək mikroflorasının fəaliyyətini yaxşılaydı. Qayt etiş joyiski, dünyada tütünün təxminən 24 türü mavcud və Tojikistonda oq, qora və qızıl tüt kupincə yetiştiriladı. Tütünün kimyovi tərkibi şəkər, organik kislotalar, 2,4% gəçə efir moyları, şunindək S vitamini, karotin və B vitaminlərdən ibarat. Türlü xil tüt meyvaları ovqat hazım qilishini və qon tomirlarining faoliyatini yaxshilash uchun ishlatiladi. Tojikiston xalq tabobatida immunitetni oshirish va ovqat hazm qilish jarayonini yaxshilash uchun yangi va qayta ishlangan tut meyvalari tavsiya etilishi mumkin. Barcha turdagi tut meyvalarining barglari va ildizlari dorivor preparatlarda ham qo'llaniladi. Yangi tut barglari teri yaralari, ekzema davolash uchun hamda tut barglari esa diabet, gipertenziya va ba'zi ruhiy kasalliklarni davolash uchun tavsiya etiladi. Oq tut barglardan choyi esa anemiya, charchoq va diabet uchun tavsiya etiladi. Quritilgan tut olimlar tomonidan yurak kasalliklari, gipertoniya bilan og'rigan bemorlarga shuningdek buyraklar va ovqat hazm qilish organlarini tozalash uchun qo'llaniladi. Tut barglari xom ashyo tayyorlash uchun ishlatiladi va uning shirin mevalari odamlar uchun oziq-ovqat hisoblanadi. Bu turdagi mevalar insonning uzoq umr ko'rishi uchun foydalidir. Tut mevalari tarkibida ko'p miqdorda bioaktiv birikmalar mavjud. Bular minerallar, vitaminlar, organik kislotalar, polifenol guruhining antioksidantlari va boshqalar. Bunday boy tarkib tufayli tut inson tanasiga shifo baxsh ta'sir ko'rsatadi. Biroq shifokorlar uni haddan tashqari iste'mol qilishni tavsiya etmaydilar. Qadrli tinglovchilar, siz mutaxassis maslahatlaridan tut mevasi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Vatan Urganish, Sirojiddin Sayyid she'ri. Men vatanni o'rganmadim zaridan, o'rganmadim uni hur yo paridan, kaftlarimning chiziqlari, xati ham ajinlari bo'ldi mening xaritam. Shu xatlarda ko'rgandim ilk vatanni. O'z onamdan o'rgandim men vatanni, mehrlari qoshi ko'zlar bo'ldilar. Oyu quyosh misol yuzlar bo'ldilar. Jismim aro ulg'aydilar, to'ldilar. Vatan yangliq ulug' so'zlar bo'ldilar. Qoshlarining ostlarida turgandim men vatanni. Shu ko'zlardan o'rgandim. Nokaslardan o'rganmadim men uni. Yot kaslardan o'rganmadim men uni. Nom qarzlardan o'rganmadim men uni. Jon xaslardan o'rganmadim men uni. O'zim kiyik so'qmoqlarda yurgandim. Men vatanni so'qmoqlardan o'rgandim. Osmonlari boshim uzra ogohlar giyohidan diliga oldim giyohlar rayhonlarin siyohidan siyohlar buloqlardan ko'zlar oldim nigohlar o'zim ham bir chechaklarga burkandim men vatanni giyohlardan o'rgandim Menga azal aziz bo'lgan baridan beshigimdan talpingan paytlarimdan umr ko'rgan har keksa yo'q qaridan mehnatlarin yodlab o'sdim bag'ridan paykallarin kokillarday o'rgandim men vatanni egatlardan o'rgandim ushoq noning qadri ming elga ma'lum dars oldim men suvlar ichgan mahalim bulbullarning tillarida shu ta'lim o'zing ustoz o'zing mangu muallim hikmatlardan qurgandim men vatanni zahmatlardan o'rgandim men vatanni hikmatlardan qurgandim men vatanni zahmatlardan o'rgandim men vatanni

0: adabiyot ko'ngil murabbiysi. Adabiyot zavq shavqi faqat va faqat adabiyotga xos. Uning o'rnini bosadigan yoki to'ldiradigan boshqa hech bir narsa yo'q olamda. Adabiyot dunyosi go'zallik, nafislik, latofat dunyosi. Ovozi tojik kanali to'lqinlarida adabiy badiy dastur,
1: Qadrli tinglovchilar, sizlar uchun Tojikiston qahramoni va xalq shoiri Ustoz Mirzo Tursunzoda hayoti va ijodi haqida ma'lumot beramiz.

Eng baland joylarga uchgil, oshyon qirmoq esang. Tog'larim boshini quchgil, keng jahon ko'rmoq esang. Ko'm-ko'k osmon gumbazin gar manzil etmoq xohishing, sen teran o'ylarga ko'chgil, bexazon turmoq esang. Sen ku bir chul bulbulmas zoru afxon boshlasang. G'am nadomatlar qulimas ko'zlaringni yoshlasang, na biyobonlar guli, na chul tikoni sen axir. Manziling topmay o'zingni g'oru jarga tashlasang, oshyoning past bo'lsa, selu yel payxon etar. O'yna

Agar dil yig'lamoqdan suv bo'lib oqsa, dilim erdi. Agar ko'z yoshiga g'arq bo'lsa manzil, manzilim erdi. Agar oson bo'lmay qolsa mushkul, mushkulim erdi. Agar sohilni daryo mavji bossa sohilim erdi. Urushda jon fido farzand tanin ko'rgan ko'zim bordir. Dili tosh necha begona g'anim ko'rgan ko'zim bordir. Chuqur qazganni men shu chohda ko'rmakni umid qildim. Tirik qoldim ajallar nayrangin ko'rgan ko'zim bordir. Tirikman, o'lmadim. Farzand jonim barkamol qildim. Nikoh to'y kechasi shodlik yoshimni ashki ol qildim. Kelinga sovg'a qildim. Qatra yoshim marvarid shoda o'zimni shu duo shog'i onam jonim xayol qildim. O'g'il dog'in ko'rishga menda yo'q jon toqatim hargiz. Yonib turgan olov so'nsa yo'qolgay rohatim hargiz. Padarsiz qolsa bir uy bu mening g'am kulfatim hargiz. Bashar bo'lsin xatardan pok, shu orzu niyatim hargiz.

Qadrli tinglovchilar, sizlar Tojikiston qahramoni va xalq shoiri Ustoz Mirzo Tursunzoda hayoti va ijodi hamda she'rlaridan porchalarni tingladingiz.

0: عزيزاً.
1: Qadrli tinglovchilar, siz ovozi tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Unga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib bormoqda. Bu eshitirishni tayyorlashda ovozi rejissyori Alisher Sheraliyev, muharrir Reskiniso Askarova ishtirok etishdi. Efir navbatini esa hind tili eshitirishi jurnalistlariga topshirar ekanmiz. Sizlarga tilagimiz avvalo sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik va ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yana diydorlashguncha omon bo'ling azizlar.

0: Efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kilogertzli yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.

Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riski Niso Askarova, ovoz rejissyori Alisher Sheraliyev.

ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz.

Tojikiston va Turkiya turizm sohasidagi hamkorlikni kengaytiradi. Tojikiston yoshlar terma jamoasi Xitoyda bo'lib o'tadigan xalqaro turnirda ishtirok etmoqda. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Dushanbe shahrida Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo uchun 35-chi mintaqaviy konferensiyasi o'z ishini boshlaydi. Qayd etish joizki, Markaziy Osiyo davlatlari tarixida 1 martda FAO'ning bunday muhim yig'ilishi Tojikistonda bo'lib o'tadi. Ushbu yuqori darajadagi tadbirning Tojikistonda o'tkazilishi respublikamizning xalqaro obro'si ortib borayotganidan va uning barqaror rivojlanishining global kun tartibini ilgari surishdagi faol rolidan dalolat beradi. Konferensiya 15 maygacha davom etadi va 54 ta a'zo davlat va kuzatuvchi davlatlardan 550 dan ortiq ishtirokchini, shuningdek 20 ga yaqin xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar vakillarini birlashtiradi. Konferensiyada FAO bosh direktori Siyuy Don Yuy, bir qator mamlakatlar qishloq xo'jaligi vazirlari, yuqori martabali diplomatlar, ekspertlar va xalqaro moliya institutlari vakillari ishtirok etishi kutilmoqda. Konferensiyaning asosiy maqsadi oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, qishloq xo'jaligi sektorini barqaror rivojlantirish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va qishloq hududlarini rivojlantirishning dolzarb masalalarini muhokama qilishdan iborat. Shuningdek, iqlim o'zgarishi, iqtisodiy inqirozlar va global xavflarning ortib borishi sharoitida qishloq xo'jaligi oziq-ovqat tizimini o'zgartirish masalasiga alohida e'tibor qaratiladi. Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi Turizmni rivojlantirish qo'mitasi raisi Jamshed Jumaxonzoda Turkiya Respublikasining Tojikiston Respublikasidagi favqulodda va muxtor elchisi Umut Ajar, Tojikiston Respublikasidagi Turkiya hamkorligi va muvofiqlashtirish agentligi rahbari Ibrohim Ethem Unal va Turkiya Respublikasi elchixonasining 3-chi kotibi Ahmet Selçuk Aslantash bilan uchrashdi. Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi Turizmni rivojlantirish qo'mitasi tasidan matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha uchrashuvda tomonlar turizm sohasida ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish, jumladan tog', ekologik va madaniy turizmni rivojlantirish, tajriba almashish, kadrlar tayyorlash, investitsiyalarni jalb qilish va qo'shma loyihalarni amalga oshirish masalalarini muhokama qilishdi. Shuningdek, tomonlar turizm blogerlari va turk ommaviy axborot vositalari vakillari uchun axborot safarlarini tashkil etish, o'quv dasturlarini o'tkazish va turk mutaxassislarini mehmondo'stlik va xizmat ko'rsatish sohasida tajriba almashish uchun jalb qilish masalalarini ham muhokama qilishdi. Uchrashuv yakunida tomonlar o'zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirish va Tojikiston va Turkiya o'rtasidagi do'stona munosabatlarni mustahkamlashga tayyor ekanliklarini ta'kidladilar. Jafar Ahmedov boshchiligidagi Tojikiston yoshlar terma jamoasi Xitoyning Xoxot shahrida bo'lib o'tadigan erkaklar turnirida ishtirok etmoqda. Tojikiston futbol federatsiyasidan matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha ushbu turnirda Tojikiston jamoasi Xitoy jamoasi bilan 13 may kuni va 16 may kuni O'zbekiston jamoalari bilan bellashadi. Turnir bir bosqichda aylanma tizimda o'tkaziladi. Tojikiston yoshlar terma jamoasi uchun ushbu xalqaro turnirda ishtirok etishdan maqsad tayyorgarlik bosqichi va professional mahoratini oshirish uchun yaxshi imkoniyatdir. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling. Hamrohimiz bo'ling. Muhtaram muxlislar, siz Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini tinglayapsiz. Studiyada men Zuhriddin Umarov. Bugun Tojikiston Respublikasi va O'zbekiston Respublikasi o'rtasidagi mintaqaviy aloqalar xususida tayyorlangan dasturimizni havola etamiz. Tojikiston Respublikasi va O'zbekiston Respublikasi o'rtasidagi hamkorliklar mintaqaviy aloqalar orqali ham rivojlanib bormoqda. Jumladan 6 fevral kuni Tojikiston Respublikasining Sud viloyati raisi Rajaboy Ahmadzoda boshchiligidagi delegatsiya O'zbekiston Respublikasining Namangan viloyatiga tashrif buyurdi. Tojikiston va O'zbekiston Respublikalari o'rtasidagi hamkorlik keyingi yillarda davlat rahbarlarining uzoqqa mo'ljallangan tashabbuslari va siyosiy irodasi tufayli har qachongidan ham kuchliroq mustahkamlanib rivojlanishning yangi bosqichiga strategik sheriklikning yuqori darajasiga chiqdi. Ikki davlatning yaqin munosabatlarida qishloq xo'jaligi, sanoat barobarida, ayniqsa raqamli iqtisodiyot, texnologik tadqiqot, elektron tijorat, zamonaviy sanoat xizmati sohasidagi hamkorlik yangi istiqbolli yo'nalishlar sifatida qaralmoqda. Sud viloyati delegatsiyasi tarkibida viloyat bir qator shahar va nohiyalar raislari, yirik kompaniyalar rahbarlari, fermer va tadbirkorlar hamda ommaviy axborot vositalari vakillari bor edi. Delegatsiya a'zolari Pop tumanidagi Pop Navbunyod chegara postida Namangan viloyati hokimi Shavkatjon Abdurazzoqov va boshqa rasmiylar, jamoatchilik vakillari ishtirokida tantanali kutib olindi. Samimiy uchrashuvdan so'ng mehmonlar G'urumsaroy hududidagi 4000 gektar adir va toshloq yer maydonida Nuran Uz MCJ tomonidan tashkil etilgan intensiv bog' faoliyati bilan tanishdilar. Shu yerning o'zida Namangan viloyatida bog'dorchilik va qishloq xo'jaligi sohasida amalga oshirilayotgan ishlar taqdimoti ham ko'chatchilik ko'rgazmasi tashkil etildi. Mehmonlar Pop tumanida olib borilayotgan o'zgarishlar bilan yaqindan tanish bilan birga Next Solar Energy quyosh fotoelektr stansiyasiga tashrif buyurishdi. Popning yaqingacha ham faqat toshloq va qarovsiz bo'lgan qo'shminor adirlarida xitoylik mutaxassislar tomonidan quvvati 500 megavatt bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyasi barpo etilyapti. U foydalanishga topshirilgach yiliga 1 milliard 100 kilovolt elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Mehmonlar bu kabi yirik loyihalar zamon talabi ekanligini ta'kidlab, stansiya faoliyatini katta qiziqish bilan o'rganishdi. Sud viloyati delegatsiyasi To'raqo'rg'on tumanidagi Goldfish Feeds korxonasi faoliyati bilan ham tanishdi. Bir mahallar ajriq bosgan adir yerlarida bugun shunday bog'lar tashkil etilgani zamirida katta mehnat mujassamdir. Goldfish Foods mas'uliyati cheklangan jamiyati ixtiyoridagi 750 gektar maydonning 450 gektari gilozor, 100 gektari xurmozor, 50 gektari shaftoli, 70 gektarida olxori ko'chatlari parvarishlanmoqda. Birgina 2024 yilda 1000 tonnadan ortiq sarxil mevalar Dubai, Qatar, Rossiya, Koreya, Xitoy kabi davlatlarga eksport qilingan. Bu yerda 180 nafar doimiy, 3000 nafar mavsumiy ishchilar ish bilan ta'minlangan. Endilikda jamiyatning eksport salohiyati oshib, 300 ming dona ko'chatlar parvarishlayapti va 100% xorijga yuborilyapti. 2 gektarlik issiqxonada ertapishar gilos va qulupnay o'smoqda. Shu yerda mehmonlarga qishloq xo'jaligi sohasida xizmat ko'rsatish, o'simlikchilik karantini bo'yicha tafsil ma'lumotlar berildi. Tojikiston Respublikasining Sud viloyati raisi Rajaboy Ahmadzoda boshchiligidagi delegatsiya Davlatobod tumanidagi Yuksalish kichik sanoat zonasida tadbirkorlik subyektlari faoliyati bilan ham tanishdi. Mazkur sanoat majmuasida katta kichik 100 ortiq loyihalar hayotga tatbiq etilmoqda. Saodat sanoat servis mas'uliyati cheklangan jamiyati bolalar ustki kiyimlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan bo'lib, har yili 200 ming dona mahsulot tayyorlash orqali hudud eksport salohiyatini oshirish barobarida 500 nafarga yaqin fuqaroni ish bilan ta'minlagan. Mehmonlar korxonadagi ish jarayonini ko'zdan kechirib, Namanganda tekstil sanoati rivojlanib borayotganini qayd etdilar. Shundan so'ng delegatsiya a'zolari Fazman tekstil korxonasida bo'lishdi.
Tikuvchilikka ixtisoslashgan mazkur korxonaning loyiha qiymati 40 million dollarni tashkil etadi hamda to'liq ishga tushirilishi bilan 3000 nafar yangi ish o'rinlari tashkil etiladi. Korxona hozirda mashhur brendi ostida kostyum shim, shuningdek erkaklar, ayollar va bolalar uchun turli bichimdagi kiyimlar ishlab chiqarmoqda. Tojikiston delegatsiyasi Fasman tekstil ishlab chiqarish sexidagi jarayonlar tayyor mahsulotlar ko'rgazmasini ko'zdan kechirishdi. Tojikiston Respublikasining So'd viloyati raisi Rajaboy Ahmazoda boshchiligidagi delegatsiya Davlatobod tumanidagi gul yetishtiruvchilar uyushmasi o'quv markazida ham bo'lishdi. Davlatobod tumanida joylashgan ushbu gulchilik markazida hozirdan Namanganda 64 bor o'tkaziladigan xalqaro gullar festivaliga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Delegatsiya a'zolari ushbu markaz faoliyati, unda olib borilayotgan ishlar, yaratilgan ish o'rinlari hamda shu joyning o'zida tashkil etilgan gulchilik kasbiga o'qitish kursi faoliyati bilan tanishtirildi. Tojikiston delegatsiyasi bir qator gul navlariga katta qiziqish bilan qarashdi. Ayni yo'nalishda Namangan gulchilari bilan hamkorlik qilish, mutaxassislarni chorlab, So'd viloyatida yangi gul turlarini ko'paytirish yuzasidan fikr va mulohazalar almashildi. Shundan so'ng mehmonlar Davlatobod tumanida yana bir yirik korxona Iftixor kiyim sanoatga tashrif buyurdilar. Kostyum shim, pidjak, jinsi va erkaklar ko'ylagi ishlab chiqarishga ixtisoslashgan yangi loyiha uchun 76 milliard so'm sarmoya yo'naltirilib, yiliga 60 ming dona mahsulot tayyorlanadi. Loyiha 8 million dollarlik eksport salohiyatiga ega bo'lib, 4.5 milliard so'm foyda keltirmoqda. Eng muhimi, korxona 450 nafar kishini ish bilan ta'minlagan. Bu esa mahalliy iqtisodiyot va bandlikka ijobiy ta'sir ko'rsatyapti. So'd viloyati delegatsiyasi Namangan tumanidagi Toshbuloq Teks korxonasining urug'chilik markazida ham bo'ldilar. Bu yerning o'zida tashkil etilgan qishloq xo'jaligi texnikalari ko'rgazmasida ishtirok etdilar. Qishloq xo'jaligidan innovatsion izlanishlar, ayniqsa ekish moslamalari va boshqa yangiliklar bilan qiziqib, tajriba almashildi. Shuningdek, Nam Motor Service korxonasiga ham tashrif buyurdilar. Namanganda raqobatbardosh va rentabelli sanoat korxonalar soni ko'p bo'lib, jumladan Namangan tumanining Katta Toshbuloq mahallasi hududida joylashgan Nam Motor Service mas'uliyati cheklangan jamiyati shulardan biri sanaladi. Korxona bugungi kunda yirik sanoat qo'llaniladigan elektrodvigatellar hamda suv nasoslari ishlab chiqaruvchi respublikadagi yirik subyektga aylangan. So'd viloyati delegatsiyasining Namangan viloyatiga tashrifi doirasida Namangan shahridagi Ma'rifat maskanida biznes forum bo'lib o'tdi. Tadbirda Tojikiston Respublikasi So'd viloyati hamda O'zbekiston Respublikasi Namangan viloyati tadbirkorlari ishtirok etdilar. Unda iqtisodiy va madaniy hamkorlikni rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Forumda Namangan viloyati va Tojikiston Respublikasi o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 2024-yilda 28 million dollarga yetgani ta'kidlandi. Shuningdek, qishloq xo'jaligi, sanoat, to'qimachilik va turizm sohalarida qator qo'shma loyihalarni amalga oshirish taklif etildi. Yig'ilish yakunida yangi hamkorlik memorandumlari imzolandi va sug'lik tadbirkorlar shu yili Namanganda bo'lib o'tadigan 64-chi xalqaro gullar festivaliga taklif etildi. Tadbir ishtirokchilari ikki davlat o'rtasidagi do'stlik va iqtisodiy aloqalar yanada mustahkamlanib borayotganini ta'kidladilar. Muhtaram muxlislar, siz Ovozi Tojik radiosida Tojikiston va O'zbekiston mintaqalar aro hamkorligiga bag'ishlangan eshittirishni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

Qadirli tinglovchilar, siz ovozi tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini tinglayapsiz. Biz dasturlarimizni davom ettiramiz. Sizlarning e'tiboringizga mutaxassis maslahatlaridan tut mevasi haqida ma'lumot beramiz. Mevasi organizm uchun foydali va jigarni ortiqcha yog'dan tozalaydi. Tut mevasi ko'plab vitaminlarga boy suvli meva. Bu mazali meva tarkibida kalsiy, magniy, temir va immunitet tizimini mustahkamlashga yordam beradigan boshqa foydali elementlar mavjud. Tut organizm uchun foydali va jigarni ortiqcha yog'dan tozalaydi. Shu bilan birga u ortiqcha vaznga ega bo'lgan insonlar uchun foydalidir. İçək mikroflorasının fəaliyyətini yaxşılaydı. Qayt etiş joyiski, dünyada tütünün təxminən 24 türü mavcud və Tojikistonda oq, qora və qızıl tüt kupincə yetiştiriladı. Tütünün kimyovi tərkibi şəkər, organik kislotalar, 2,4% gəçə efir moyları, şunindək S vitamini, karotin və B vitaminlərdən ibarat. Türlü xil tüt meyvaları oqat hazım qilişini və qon tomirlarining faoliyatini yaxshilash uchun ishlatiladi. Tojikiston xalq tabobatida immunitetni oshirish va ovqat hazm qilish jarayonini yaxshilash uchun yangi va qayta ishlangan tut mevalari tavsiya etilishi mumkin. Barcha turdagi tut mevalarining barglari va ildizlari dorivor preparatlarda ham qo'llaniladi. Yangi tut barglari teri yaralari, ekzema davolash uchun hamda tut barglari esa diabet, gipertenziya va ba'zi ruhiy kasalliklarni davolash uchun tavsiya etiladi. Oq tut barglardan choy esa anemiya, charchoq va diabet uchun tavsiya etiladi. Quritilgan tut olimlar tomonidan yurak kasalliklari, gipertoniya bilan og'rigan bemorlarga shuningdek buyraklar va ovqat hazm qilish organlarini tozalash uchun qo'llaniladi. Tut barglari xom ashyo tayyorlash uchun ishlatiladi va uning shirin mevalari odamlar uchun oziq-ovqat hisoblanadi. Bu turdagi mevalar insonning uzoq umr ko'rishi uchun foydalidir. Tut mevalari tarkibida ko'p miqdorda bioaktiv birikmalar mavjud. Bular minerallar, vitaminlar, organik kislotalar, polifenol guruhining antioksidantlari va boshqalar. Bunday boy tarkib tufayli tut inson tanasiga shifo baxsh ta'sir ko'rsatadi. Biroq shifokorlar uni haddan tashqari iste'mol qilishni tavsiya etmaydilar. Qadrli tinglovchilar, siz mutaxassis maslahatlaridan tut mevasi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Vatan Urganish, Sirojiddin Sayyid she'ri. Men vatanni o'rganmadim zaridan. O'rganmadim uni hur yo paridan. Kaftlarimning chiziqlari, xati ham ajinlari bo'ldi mening xaritam. Shu xatlarda ko'rgandim ilk vatanni. O'z onamdan o'rgandim men vatanni. Mehrlari qoshi ko'zlar bo'ldilar. Oyu quyosh misol yuzlar bo'ldilar. Jismim aro ulg'aydilar, to'ldilar. Vatan yangliq ulug' so'zlar bo'ldilar. Qoshlarining ostlarida turgandim men vatanni. Shu ko'zlardan o'rgandim. Nokaslardan o'rganmadim men uni. Yot kaslardan o'rganmadim men uni. Nom qarzlardan o'rganmadim men uni. Jon xaslardan o'rganmadim men uni. O'zim kiyik so'qmoqlarda yurgandim. Men vatanni so'qmoqlardan o'rgandim. Osmonlari boshim uzra ogohlar. Giyohidan diliga oldim giyohlar. Rayhonlarin siyohidan siyohlar. Buloqlardan ko'zlar oldim nigohlar. O'zim ham bir chechaklarga burkandim. Men vatanni giyohlardan o'rgandim. Menga azal aziz bo'lgan baridan, beshigimdan talpingan paytlarimdan, umr ko'rgan har keksayu qaridan, mehnatlarin yodlab o'sdim bag'ridan, paykallarin kokillarday o'rgandim. Men vatanni egatlardan o'rgandim. Ushoq noning qadri ming elga ma'lum. Dars oldim men suvlar ichgan mahalim. Bulbullarning tillarida shu ta'lim. O'zing ustoz, o'zing mangu muallim. Hikmatlardan qurgandim men vatanni. Zahmatlardan o'rgandim men vatanni. Hikmatlardan qurgandim men vatanni. Zahmatlardan o'rgandim men vatanni.

0: adabiyot ko'ngil murabbiysi. Adabiyot zavq shavqi faqat va faqat adabiyotga xos. Uning o'rnini bosadigan yoki to'ldiradigan boshqa hech bir narsa yo'q olamda. Adabiyot dunyosi go'zallik, nafislik, latofat dunyosi. Ovozi tojik kanali to'lqinlarida adabiy badiy dastur,
1: Qadrli tinglovchilar, sizlar uchun Tojikiston qahramoni va xalq shoiri Ustoz Mirzo Tursunzoda hayoti va ijodi haqida ma'lumot beramiz.

Eng baland joylarga uch gil oshyon qirmoq esang. Tog'larim boshini quchgil, keng jahon ko'rmoq esang. Ko'm-ko'k osmon gumbazin gar manzil etmoq xohishing, sen teran o'ylarga ko'chgil, bexazon turmoq esang. Sen-ku bir chul bulbulmas zoru afxon boshlasang. G'am nadomatlar qulimas ko'zlaringni yoshlasang, na biyobonlar guli, na chul tikoni sen axir. Manziling topmay o'zingni g'oru jarga tashlasang, oshyoning past bo'lsa, selu yel payxon etar. O'ynashib bebosh shuxlar tosh otib vayron etar. Mungli qushlar bir umr bog'li qanoti qushchasin asramoq ardoqlamoq dardida jon qurbon etar. Sen uchar bo'lsang baland tog' cho'qqidan parvoz qil. Toki do'stlarga o'zingdan xush salom ovoz qil. Toki hayratli, muhabbatli boqib desin vatan. Ey jigar bandim, bu sayring ham baland ham soz qil. Tikka parvoz istasang tog' burgutidan ol saboq. Chaqnagan uchqur hayotning shiddatidan ol saboq. Xohishotsan, xoh noshod, bul bayni navbahor. Changu gard yo'moqqa yomg'ir san'atidan ol saboq. Gar uchar bo'lsang bobolar yodi birlan ko'kka uch. Yangi yorqin sahifalar dostoni bergay senga kuch. Yo'llaringda porlagan gulxan buyuklar mash'ali, sen u gulxan dovrug'i shoni bilan olamni quch. Oshyon qurmoq esang axtar yuraklardan makon. Mehru ahdu ham sadoqat ham tilaklardan makon. Bormikan inson dilidan ham balandroq joy kim? Izla mehru ezgulikka mangu maskandan makon.

Qadrli tinglovchilar, sizlar Tojikiston qahramoni va xalq shoiri Ustoz Mirzo Tursunzoda hayoti va ijodi hamda she'rlaridan porchalarni tingladingiz.

Qadirli tinglovchilar, siz Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Unga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib bormoqda. Bu eshitirishni tayyorlashda Ovozi rejissyori Alisher Sheraliyev, muharrir Reskiniso Askarova ishtirok etishdi. Efir navbatini esa hind tili eshitirishi jurnalistlariga topshirar ekanmiz. Sizlarga tilagimiz avvalo sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik va ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yana didorlashguncha omon bo'ling azizlar.